afenzi yobeko na na watu mu parliament proceedings ya moye ye enyina no nsema eye don kuma no da no ni eye yewura afenyo markings ya tutuja brana wakasa o parliament ni nyina no ya de honsembe ma